Na kraju današnje emisije Život glazbe urednice Bojane Plečaš-Kalebote čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u C-molu Sergeja Rahmanjinova. Nastupili su pijanistica Yuja Wang, komorni orkestar Mahler i dirigent Claudio Abbado. Hvala vam na slušanju, nadamo se da ste uživali.

U izvedbi pijanistice Anastazije Vorotnaje čuli smo drugu sonatu za klaviru Gismolu opus 19 Aleksandra Skrjabina. Euroklasik noturno nastavljamo drugim magnifikatom Claudia Monteverdija u izvedbi zbora švicarskog radija iz Lugana pod vodstvom Diega Fazolisa.